Wei, vraiment. Mais parler de tantôt était quand ton guide d'autoria. Qui est ta fa qui go et dans mes ni mais ngawe. Ogu ma we kawasi ke go et mais go. Misini. Io go misini go kamata me fangi misini ki au pito. Alors que misini loto. Alors que ngai fu misini la la. Alors que ngai fu misini championi. E ko hame fanga misini me ngawe go ke fe mau. E misini vini, misini jani beba, misini kraina, misini heusima, ko misini fahipapa, ko misini tukimaka, ko misini. De ke mau go to akawasi ke ko ya tonga misini. Ngai a lot of record ko Pacific Diba. Remember, ko ngai misini ko ni ke tonic de ko. Oma. Vave. Pau, be fa ngo fu ho ngawe. He ko fa ki he ma mi sini, fa ki mata u mi sini, ko fa ki mo a mi sini, ko fa ki mo mi sini, ko fa ki olonga mi sini me ngato. Me Pacific Dimba and Hardware, me lo tonu ka lo fa.